0: beddi bosse kan samba philips ruema tupson ne pipi koranga ri yokon tubneri kelatia bangra ezekiel sebr kolongo
1: ada soala sen ngomnemam en yili nyam yetame ti soala soya katirisiye israel dugo kelgenya mam soya katirga kanyam soya en katirisi ti bukor san ankale burnesita asan amman zambo en kini zambo ya zamba ya zambo en kunye soba putonet san ambasa putoro en tumnire la bot sida anyona yiwoko asan ampukanini en kale nonnya tum kyeryasi nyena vim dame akana kiye swala gomde la wotu
0: wenam yura pam pengli
1: bidken ni yil somya pisila nas soba swala tiri nimban jura yelle
0: swala tiri nimban jura yelle
1: wiligi mam nyam suri tampam mbanga kinsi mam nyam sita zingi tampam bangri nyamba lam wendi nyam zantam nyori nyamba lam tir darfan na ba wendi tiri nimban zuira la inongulma yelli ti darfan mam nyam ya nongulum la nimban zueta da tiri amyadam tuma ye da tiri mtum kera yeli ye tiri mam yeli ne nimban zuiri ti nyamba ya nongulum sawa nongulum sawa la yabri jemsak sawa la yabri din kiti tam wuligdi yelwe ti wuligdi yelwe man pa so tirega obzanda sikmen soba ne jemesugo ab wuligda bamba so tirega
0: swala tere ni banjira yelle msambisi wakata simpa woringa enan kelenkinga to tato ntikelare evangile songo swala zinni nyamba
1: la zinni nyamme
0: sambisi adi swala kwenoro a Matthieu 5 golsi
1: swala gomeya tiyam kamba kela kadame
0: denwende a Jésus yela jifram torsimam nyam mesintarsdi nenda tara kamba yibu ayela pipi soba mbiga kenluna mpurenti tum taluk mparabdi La Seigne Bilfu a mis comme un ticanerie, t'en as qu'un pour moi. A gomane a yib soba, t'en le tarab de main, en yolom pa kinye. Bamme biba souka, en amana barabo, t'y bluk tia pipi soba. A Jésus y élève la main, y a si de l'âme torse d'yan, publique la main la yuad ban, nan lui yam torwen amlinga pourin. A janwa nyam soukne somlom la yipa tenye, ti publikin le mala yuarba yolan ten. Ba man samsonga kienre, ka kiense toubou bilif menga isouni, ti ten janye. So la pang soba gom la wotu.
1: Mwenam yura pam perle.
0: Msambisi bangda Ezekiel goma vene vense, ti mten ti, Barsan lebendik bilibala yunga na songa nebusutu obokus mpasi. Tibala, bangda yela mtibwen, tonda nisalba yita mtibwen na msoya katiri zangi. Ti kere mengu longu niet, wena mtara panga, wena mtara fala kami pili. Kama amyeli, dunula manye usko, takas damenti, bamsi mizi ngudu ngudu ngudu ngudu ti kastu watuwa ya wene nkanka, wene sura nkasa soma. la ton yo lon tout gon men si ti wen sura ya tira ya ton sha ya ya golum golum si ti bala ton datam ti ton san ken wen do ron bibsun gom bum ne ninga ya ton sin datan la san wa ka sega ne ton daba ay ton sura po de gogulum ne me di wen kan sam
1: e hoto ni msam bisi bangda Ezekiel atin tiya ton ner kama yemri yemru batir bangi ti ton sin min gar buninga an tin ti sida en karate en taraton tokos kon libe pouri mi mar ni nges tiya wakal kire ya se manaka tonna nom tonna la ton yet bonde ti sita sita bi on ka nom ton da fayi se manaka tonna mi ka nom ton da fayi bu mu ni ngati nom afu ta wo na wani yel piro petin tunu fo nyori wakat san wati ti wen nam wol neri bala wen nam ni san waton be vi ma na ye soba bumuni nga ton nela runa sir pierda ta ya sombu ne tondu te wen han ka konta ton na wen mim ton sa ndiega runa ka gusi biwo ka kana ta ton soma yi te wen drat ton ni nera yinga te bren an gunu mo ton bun kanga sina yil ta ton vima ton ri soma bang dara tam ton bang vienga te wen nam sim bana fa ya sombu ya ton bala an kamad di yinga ne vieux soko la torsor sin limi en ton bangwen sin dat ne ton davori pet mi on koswendi te vinar diel kiri te ton bang sin ya son mangat
0: ben des quel tiere de la menti bouda un coro bouda fosan ya bour cora on va jesma hati ni sal ba sin yak ton kont fo me dunia sunor kit ti fo basse au torsidan un cor bouda ni zinimbedo manzambo fosan ki tum kan azugu ya ya fo zaman kufo
1: ouais
0: tu le rien il mais tu pour tonel sam basa pour toro man sin ya nir masa ni soban ayon na yi woku datem ti fo temi runa ya bibeton dibet mare ti lara yetu fo gandi ti wen fusum son atik fo ti fo men a pomen yamed mam be son ninga zugam hanka yimo ron tek ku mo san alik mam zikan nga kasomay barakan tek fo san tek mba bi belma mba zama mba wen ma buto tora ku mo san ling fo fo be alzan
1: kaza mama te ya dinna la mosha sama no bele bunni yeti wena kondi yolom neri
0: wena kondi yolom neri o mam wum na mor so biga wena kondi yolom neri tika singra la yillayi baskala stiri ton san singi ya krinin soma ya ni soma wati kolo kolo kuma mahati ton wen ma yide a se tana menga bit ma ti ton ndak ka singi son kaboto
1: ya oto
0: wakata sempo ninga nan bo wen tang soma ti bam kelen tere ni banje la yel ne tondu abra ges ton nyar men yela yi abra ges ton man yel wen ya ni to lo poroy runna ton wer nyoko ndat ma ne le swala bi man ni ban jure kela re ba sim bebi zina ning fan kela re se wenyo yon kanga yele swala manam ni ban jure tum nan tuba men tan so ba wen di be vous sum song bwe ta ton on tubi wona song zikanga sa evangile ton son son kela ran ane pipi ko nga fan kela un pokora taba ti mwen a Jésus dit comme akrin yele royen de taraka mayibu la bam jeun a Jésus jeun yela jiframa nyamet koyam taharbum naninga bam a Jésus mibs tahar toto rosin taraka mayima a tuma pipi soba pour yit a runa man maro de kengan tegan tum pour ta jihaba wa ne ngit mam mam para dunay da a jaz a jini pour la bili fala wa mi kamti yella kaneri mamba hanka kenge kasoma yi ta a king po wanti tum la ba wasin ye libin soba ni soba ka ki hiya yel tum baba nan kinga mi yolon pa hanka kenge an mana barabu kan sama
1: a je fara mar lio kame ton mi lio kada wa bamba ti
0: ya pipi soba
1: mana barabu
0: mpana kenge wa mikti ya wenga dof kenge when tum da me ya botu fo zimi manti ah e when do wa menga tara wotu la wotu la wotu mpana fo wat mi kam ti fo hin keng da nyore yide fo yik keng ti kire man ti no e di ma ni ho ta ma ka kin me ha ka so mai di ma harata a vin bi o ligre ki bare en je lo hey et man mo rot ti krisa sin di kri makla ya sin nam puk ton nin tri bangi ti wen nam tum na wen nam linga bobu atoka bi duniye ba men yelam ti bon krisa yelam ti bon bo arzan dinga ti sin ketam nam konya obna konya maleng ka otoka san
1: otoni et tete sachit ke la koranga soma abuli ga tonti ton san kaman gunsu gunsu e yelwe man bala yu adba abna dinga tonna re tete gien wen pu won ton ton ton pum na wen nam tuma nta tuma wure sododi nti soba re ga data paska ti jura wala katiem no ton san kaman gunsu gu yu adba na dinga ton bala nyo soba han be yelwe na pu yin wa ban wen nam kibare ntub ni sida ti kuma san wa rika wa karkanga a sitin jinga tun arzani la tun san pam bang fa ndie sho tun nyarmi en liber berdan karmen die pam posro la pipi komni ona man passé en yol masan en mi sebar shon shoma yol masan to tun wenma tun munen figelma la tun karaton niira yol en yid jam damma ya yo ko tun bang rabeye tun mi sebar shon ni jou verjera man kontan ni joutou en yol masan ti tuma menga yam likim pour tout mon nga vienne pour tout mon nga katin djesou nyam man da sab likit ni sal kanewa ya rien ni soban nan kien ton yella pour ni faman gousou la lika aser ngwara ngolon tonri lika nora ngwara tibala yella men ya rien na wina ma bangra ka yella ya wina ma sakra la yella sankani gousou pa mon banga wina la chokr men hinjese ese sakra wina am sida
0: ni ba wona sakri dile erket ñok da wen sera mohnoba ti epson ti wakad burfan be eriyi ibnin tanna
1: raba
0: pour la etore nkelere ti bam gomna ne ton wakad burfan sunu avum son gomna ne ton darfa fasandat man mam singehe san yikibe pinu widi hnen sabala fwe makbala bila pousi fo han bon bon bon honda tansa be yasi fona mi kamenti wenam gom da fosunwa foson bon ha fansan mi kamenti ya bon wenti na konfo obnan lyo kafo zini ponti foyon lo yi roron la sokol me hengi andam yikri bi yoron tiyam po wen baraka la yol bon bombo ab kawoy la wena korpan men pazi kan me tin il bon wendi la ti wakat burfa bi tiren ti bam sofa gili kan sama waka ta son kontuna kalem wo yasi nyam sentar na passe kelar de babi passe dior
1: ton ton tarbuni ngana passe kelar de ba ton pousse ta ngena mo konti yamba wala ti miman wakat pou fon ton ko tamti pousse pour ambi pousse song radio national catholique wala kar samba matu ri bang sentar en ko sing ne chansa kan yam meten ki sa nu go bumbu radio yel na liberon manasi ti ketem bi ka ti tin wum da ton ko isa ndo jabra la yati bang ti mon enquête bi bala bouma ci dey sa mala mi la ne wi pousro ne france man bum ngi nga fa ya pousro ya mu bum france on da radio te wonam kwera citin un star de nos zinga
0: bi wona yit song da wona kiti di ni ban chet ba te wakala sam ni yela wona ma bangal ka ka toy nuna ba kam bon sa taro bueno sobran bim to wena ma bim objeta bum musko la hayawa asakra
1: akra
0: ngona korpan tit sakwendi senda sohdom ne yam dunno ya sambira
1: philippe surwema
0: passa matière banga senda bay machine de moi ya axel kona axel tu en kon la coral tit kelegan la yon bahwi coral

0: ambisa waton se ngome radio wa songre igomna ayope la musa et nawa kon yam radio wa sob ni yam sentem boli ntiki tita radio meng menga dawa ki ni zengi balay san ki ni zenga watin ya gomen lek ayope et na ndira radio wa sobra secrétaire wa sobra meng menga ti yam san ki biya secrétaire na ndire ti kelin ya radio pour bon quand ça
1: ya boto bala
0: delle et kete mo rela me ti ayo pote wen han kor fan la fitin han an kelere bi sa wa bik bilfu pa mon goul soit radio numéro enté net fan han ki teka wen ne on a basse ne
1: on sim port kabe
0: kabe den da son ramne ma ya philips ou amne matiel bangam passe axel kona la bangate ton sandang ngom na ya
1: ba
0: La biga, la vusum song yuringa, amina. Amina wana songro, dik tubu sore, amina.